0: Povo Plus Radio. Trlaga duma tak drlaga duma tak drlaga duma tak sak tak tak tak tak tak tak tak tum.
1: Ljubavi moja, deli si sad. Da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela. Do kostiju okolala.